0: دیسن اوانک سر خرونیان ما واک ما مویم منت هیلنک بویگه او قنی است اسیب است کارسا اکمت ما وکام بی است اگی بونیانی اکسوما قوچو منت هیلنک بویگه
1: Estudio de grabaciones, Orr.